0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

Ere guhdar neja duhi em heneki bi kelecana ez bi kelecana Ahmet Sporî min tenê behsa wê kir lê ez dixwazim biçekî wek bîranîn wek hûn jî zanin li Liga yekemîn da gelek tîmê me hene Iğdır Tima Iğdırê heye ya Batman Petrol Sporê heye ya Mardin Sporê heye ya Van Sporê heye Ev jî me birastî bi kêfxweşî em vê tabloyî dinhêrin. Em hinekî xalê wan jî binêrin. Rêza sêyemîn da Iğdır Spor. Nuzdeh xalê wê heye. Pişt wê re Batman Petrol Sportê ew jî Rêza pêncan dane. Şanzdeh xalê wê heye. Mêrdîn pîroz dikin Mêrdînê jî demeke nêz da serkeftineke baş hel girtibû. Ew jî Rêza şeşemîn da ye. Panzde xalê wê heye. Van Spor. Ez Van Sporê da carekî disenim mamoste. Çi bûye Van Sporê? Çima Rêza danzdeha dana û çar xalê wê heye. Xalê wê heye ceza jî girtiye. Birastî vana rengîn. Ev li te nayê. Divê tu hinekî jî hewl bidî. Ez dixwazim tu hewl bidî. Em hemû dixwazin. Lê cidî stajî em tabloyî dinhêrin serî me bilinde bi vê tabloyê em hêvî dikin hê jî pêş kevin niha em dixwazin straneke xweş guhdar bikin ji bo van tîmê me û pêşketiya me

0: Ərə guhdarinicə Disa Rojbaş Naha peyam ek jmerə hatiyə Em duxazın ewe bixuynən Slav Rojbaş Bername ya weya nu Lissar xeyre be Ez we piroz dikim Em bitevi mamosteyin Yen saziye Li we guhdar dikin Li gel rezu Slavan Em jy Slavi xune germ Juara dişinin Spas jibo Peyama we Li ne gotiye li kudari Jy kudari nivisiye Em jy hamu gelê xwe re silavê xwe dişînin.
1: Hûn kî ne, kîja sazî ne, bêjin em jî silav kî ji we re bişînin. Belê guhdarê, ja îro jî Tûrkiyê me tije ye, miraqeke mezin heye, ez dixwazim ji we jî pirsim, biwe li kîjan bajarî jiyana herî dirêj, temenê herî dirêj li kîjan bajarî ye, TÜİK-ê îstatîstîkeke ravekiriye piştre me serê bisekinin.

Roj baş mirov her sok be yani pır behirs be temenê mirov zêde dirêj nabe. Bi min dersimî gelek rehetin Amedî dibêjin rehetindedir. Lewma temenê wan dirêjin mînak teqet behsa agirî nekir çima zêde goşt dixwin. Loma Roj baş dengê welatê min, roj baş hevalên min yên hêja, wey hûn bi xêr hatin, mêvanê mala bernameya wey mêvanê mala me bernameya

Erê guhdarên hêja dîsa ji we re roj baş. Niha mijara me burs û kredî bûn, serlêdana burs û krediya dest pê kiriye, heta 16 cotmehê roja înê êvarê berdewam dike. Kî dikare serlêdanê bike? Xwendekarên ku cara yekem mafê xwendina xwe ya zaningehê bi dest xistine îsal, yên ku di polên navînên zaningehê de dixwînin û hemwelatiyên Tirkiyeyê yên ku li derveyî welat dixwînin. Ev kes dikarin serlêdanê bikin. Çawa tê kirin bi hesabê xwiyê devletê dikevin ser sîstemê û xîzmeta serlêdana burs krediya xwendinê ya kayekayê dibînin û li ser wê serlêdana xwe dikin. Wekî din em hinekî hûrguliyên wê binêrin. Heqê bursê krediyê çi qase? Niha her sal serê salê da ev tişt diguhere hin zêdebûn çê dibe li ser burs û krediyan. Lê rewşa niha em hinekî bes bikin. Aniha xwendekarên lîsansê û pêş lîsansê 4000, xwendekarên masterê 8000, xwendekarên doktorê jî 12000 TL burs heye, anji kredi heye. Burs kredi cüdahiya ve çiye mamoste heneki baskir peçeki herse ji ber ve yeki ji ber ku evji deyindar biye. Em peçeki evi tabi persin mamoste hezdiki dixazi anji az dikarım bas bikim lete şuha gotu bu. Burs alikariya abori ya ku begelemperi naye ve gerandın. Le kredi, krediya xwendine pereyê ku xwendekar piştî xwendinê li gorî rêgezên fermî divê vegerîne. Yanî çawa em çi dixwazim bêjin? Krediya xwendinê hûn zaningeha xwe dixwînin, dema zaningehê de tiştek li we nayê xwestin, ji we nayê xwestin, lê piştî zaningeh qediya divê hûn wî pereyî wek deynekî gerî bidin, an jî ji wan re

0: Erê guhdarinê jan, ha, ez hinekî dixwazim ser vê hin tişta bêjim. Niha ku xwendekarek diçe zaningehê, gelemperî ji bajarê li bajarekî din dixwînin xwendekar û ev jî hinkî pirskiriyên aborî derdixe holê. Ji ber vê yekê burs û alîkarî bi rastî bi ji bo xwendekara girîng e. Lê em bêjin ev burs çi qas alîkariya wan dike, yanî hinekî zehmet e ji ber ku tenê ji bo lîsansê 4000 heye. Mamoste 4000 ji bo geçîma niha têrî heye biya te.
1: Ej te re hesabekî basît bikim. Şeşe berfembarê 4000 dikeve hesabê xwendekarekî. Heftê berfembarê ji sedî şêstê wî diçe. Heştê berfembarê 32 TL dimîne hesabê xwendekarekî de. Bi te ew dikare pêde bara xwe bike?
0: Erê teqas ji xwe nikare. Ew reş wênê dide nîşan. Bi hesabekî basît, yanî hêsan em tiştekî binêrin. Wek kiraya binêrin, xwendekarek bixwaze ku malekî de bimîne. Li Stembolê kirayê maleke piçûk yek ode û yek salon, ez bêjim. Kira wê 36000 e. Yanî ne mimkûn e ku bi tena sarê xwe tiştekî wisa bike, bi çend hevalê xwe bixwaze jî yanî nikare bike, lê mal piçûkeş xwe nikarin têde cîbin. Ev pirsgirêk e, Enqerê jî wisa ye, rewş ne cuda ye, ev yê herî yekê min ez dikarim bêjim. 19-20000 e maleke piçûk. Amedê jî rewş wisa ye, dîsa 15, ev jî yê kê min ez dibêjim me dîsa got. Kira Amedê jî maleke piçûk da 15000 e. Rihay 11-12000 e herî yekê. Mêrdînê 9-10000 e. Mûşê jî dîsa wisa. Bi vê rewşê xwendekarek bi rastî jî zehmeteke gelek mezin dijî.

Yani dema mirov xwendinê difikire îro li vî welatî bi rastî tişta herî zehmet xwendine ji ber ku her gava davêje li ser pişta xwendekar û şagirtan gelek barên giran hene. Yani te behsa mala kir bi min êdî em navê wî biguherîn, em nebêjin mal û kirê kirin, em bêjin ode û kirê kirin. Heta roj were tu bibînî şagirt êdî korîdora malê jî kirê dike. Berê sê çar kes dihatin cem hev yani bi aboriya xwe bi xebatê xwe dikarbûn debara xwe bikin. Lê 4000 çiye guhdarê nêja? 4000 didin ji bo xwendekarekî zaningehê. Ew xwendekar qene xwe, qeve nexwe, qera nekeve, yani wê têra wî û çi bike? Bi rastî rewş hingî wisa xerab e, êdî şaredarî dikevin dewrê. Mesela şaredariya mezin ya Amedê, di sala 2026-27 da kesên ku yekem car dikevin zaningehê, meha mijdarê wê 10000 û meha nîsanê jî 15000 bide bi komî, yani 25000 wê piştgirî bide xwendekarên ku cara yekem diçin zaningehê. Rewşeke wisa ecêb ku xwendekar êdî nikarin debara xwe bikin. Êdî çar kes na, bi min 10 kes werin cem hev di malekî da li kêleka hevra kevin ancak dikarin îdara xwe bikin ezra. Wisa te behs kir piçekî belkî wisa birqok hatibe xuya kirin. Bursaya kredî heye lê rewş ewqas birqok nîne. Bi rastî wextê me hev ya îro min evê meselê hinekî girê bidana ev mesela fona ku welat bişev bro ser wî daxive ka çi tesîrê ser çi karê me dike. Mizgîniya mezin li we şagirtên zaningehê dewlet tam 4000 dide we êdî hûn dikarin bi vî 4000-î hem kirêya xwe bidin, hem bigerin, hem bixwînin, hem materyala bikirin, hem li ereba siwar bibin, hem jî aktîvîteyên xwe yên civakî bikar bînin. 4000 li we pîroz be.

0: Belê guhdarên hêja em hatin dawiya bernameya xwe roj baş. Hêvî dikim roja we xweş be, rojeke baş derbas bikin. Bimînin di xweşiyê da bi xatirê we ez Esra û dixwazim mamoste jî bêje.
1: Belê guhdarên hêja em gîştin dawiya bernameya xwe sibê serê sibet heştada dîsa em li virin. Hêvî dikin ku me û we bi vê têkiliya xwe rojeka xweş bidin dest pê kirin. Rêya ve vekirî be di kar û barê we de jî serkeftin qewet bejwera bi xatirê we.
2: برنامه یا روش باش قدیه
3: بو بی یه ندن ایلتیم در
4: رادیو وینگ رادیو وینگ

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Endame Heyet Adem Parti'ye ya İmraliye Mithat Sancar, Desnişan Kırku, Dehevditin Adavi de Abdullah Öcalan, Nisar Kanuna Çerçeveyi Takaskiriye ku, Dve Gavin Du Ali u Garantiya Hukuki bi Cihvere u Got ku, Evdüme Hacotme Heyde Libenda Peşketinin Nune. Hefserok eden parti Tuncer Bakırhan, Droja Yekem, A Foruma Enstitüya Lekolinan, A Rojalata Navinde, Lehevleri, Bgelek Kesayet, U Liderin Kürt Reciviya, U Desnişan Kırku, Lisar Siberoja Hereme, Nikaşin, Berhemdar Hatine Kırın, U Jibo Mazvaniye, Spasiya Foruma Meri, U Reveberiya Herema Kurdistan'e Kır, Her Vuha Bakırhan, Biseroke Herema Kurdistan'e Neçirvan Barzani Reciviya, Her Du Aliyan, Pevajoya Aşitiye Nırhant. Seroke MHP Devlet Bahçeli Dijivina Koma Parlamentoya ya Partiya Xudze li ser mijarin rojane nirxandinan kir. Bahçeli behsa pevajoya berdevam kir u diyar kir ku de gavin ciddi u samimi beyn avetin u pevajo di demeki kurtte bi ereni were dawî kirin. Hefserok Adem Parti'ye Tülay Hatimoğulları Balkışan Serpevçünin li Yemeni u Şandın Aleşkerin Türk bo Yemeni jigot dve Türkiye diplomasi u Danustandinan li Herem evike dve hevbide çerçeveyek bafrine ku vambine ser mesaya Danustandina. Seroke Partiya Nu Özgür Özel Dijivina Heftane ya Koma Parlamentoyu ya Partiya Xude Got Şandın Aleşkerin Türk bo Yemeni Plana Trump'e ev hizmeta berjevendiyen İsrail u Amerika'ya dike. Seroke Rexistina Bajare Muğla'yı ye YRP Ragihant ku Vij Rexistina Xure Fermanda'yı Cihe ku Dem Parti'ye Dağuyaniya Xule'da'yı Çil Rojan Büşun. Ev Dağuyani Rasti Rexneyan hat, Endama Dem Parti'ye Pervin Buldan got yen ku bi nefret, cudakari u nijanperestiye siyaset edikin de Bişerma Xu de Diroke de verin nivisandı. Le Alezize Jüberlehiye Sicih Dibin Avedaman Ureadaran 189 rapor vergirtin. Kargeh u depoyin le Herema Pişezaziya organize Dibin Avedaman u Jüber Zirara Lıxetin Ceyrani Kutbun Çebu. De doza ku li dijî biryara çedê ya Erenî ya ji bo projeya santrala enerjiya rojê û sazgeha depokirina enerjiyê ya Zengkardu li gundê Arzoxlî yê navçeya Sûriya Amedê hatibû vekirin de desteya pisporan destnîşan kir ku cêbicîkirina projeyê negûncav e. Girtiye nexweş Celal Yıldırım piştî ku li girtîgeha girtî ya tîpate ya jimardû ya hîlvanê krîza dil derbas kir û rakirin nexweşxaneyê dîsa şandin girtîgehê. Ji ber fikarên li ser tendurustiya Yıldırım malbata wî ji bo ku dermankirina wî li derve biqete serî li dozgeriyê da lêhîn bersivek negirtine. Li Ocaxa Mermerê ya gundê Ağıl Önü ya Girêca Înavenda Karamanê Şuayîb Çolban dema dixebitî mermer servî de ket. Çolban ku rakirin nexweşxaneya perwerde û lêkolînê ya Karamanê jiyana xwe ji dest da. Li İzmirê Ebru Serep ku mala wê ji aliyê AKV bi benzînê hate şewitandin û hat hînbûn ku AKB-rê bi wê re dijiya û gef û heqaret lê kiriye, Ebru Serep li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da. Her wiha li İzmit Koca Îliyê jî jinek ji aliyê mêrê ku pere di pêvajoya veqetînê de bû rastî êrişê hat, rewşa jina ku rakirine nexweşxaneyê xetarnak e, êrişkar hatiye binçav kirin. Li Rojhilatê zextên li ser welatiyan didome û di mehên dawî de bi dehan welatî bi hincetên cuda hatine binçavkirin û cihên lêtên ragirtin nediyarin. Di nava salekê de 67 girtiyên siyasî ji aliyê rejima Îranê ve hatine bidarvekirin. Şehurmendê Serok Komariya Sûriyê Mazlûm Ebdî yê ji bo tevlî Enstitüya Lêkolînan a Rojhilata Navîn bibe berê xwedabû Hewlêrê. Li Pirmamê bi Serokê Partiya Demokratîk a Kurdistanê Mesûd Barzanî re civiya, li gorî daxuyaniya ofîsa Barzanî di civînê de pêşketinên siyasî yên dawî yên Sûriyê û Heremê rewşa ewlekariyê hatiye nîqaş kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Ez parezer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

Jinaven Danuçeyan Dembaş. Endama Heyet Adem Partiye ya İmraliye Mithat Sancar, Desnişan Kırkı, Dehevditina Davi de Abdullah Öcalan, Nisar Kanuna Çerçeveyi Takaskiriye ku, Dive Gavin Du Ali u Garantiya Hukuki bi Cihvere u Got ku, Evdümeha Cotme Heyde Libenda Peşketinin Nune. Hefserok eden partiye Tuncer Bakırhan, Droja Yekem, A Foruma Enstitüya Lekolinan, A Rojalata Navinde, Lehevleri, Bgelek Kesayet, U Liderin Kürt Reciviya, U Desnişan Kırku, Lisar Siberoja Hereme, Nikaşin, Berhemdar Hatine Kırın, U Jibo Mazvaniye, Spasiya Foruma Meri, U Reveberiya Herema Kurdistan'e Kır, Her Vuha Bakırhan, Biseroke Herema Kurdistan'e Neçirvan Barzani Reciviya, Her Du Aliyan, Pevajoya Aşitiye Nırhant. Seroke MHP Devlet Bahçeli de Civina Koma Parlamentoya ya Partiya Xudê li ser mijarên rojane nirxandinan kir. Bahçeli behsa pêvajoya berdewam kir û diyar kir ku de gavên ciddî û samimî bên avêtin û pêvajo di demekî kurt de bi erênî were dawî kirin. Hefseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Balkışan Serpevçünin li Yemeni u Şandına Leşkerin Türk bo Yemeni jigot dve Türkiye diplomasi u Danustandınan li Herem evike dve hevbide çerçeveyek bafrine ku vambine ser mesaya Danustandına. Seroke Partiya Nû Özgür Özel di civîna heftanê ya Koma Parlamentoyê ya Partiya Xwedê got Şandina Leşkerên Tirk bo Yemenî plana Trumpê ew xizmeta berjewendiyên Îsrail û Amerîkayê dike. Seroke rêxistina bajarê Muğla'yê yê YRP ragihand ku wî ji rêxistina xwe re ferman daye cihê ku Dem Partiyê daxuyaniya xwe lê daye çil rojan bişon. Ev daxuyanî rastî rexneyan hat, endama Dem Partiyê Pervîn Buldan got yên ku bi nefret, cudakarî û nijanperestiyê siyasetê dikin, dê bi şerma xwe di dîrokê de werin nivîsandin. Li Elezîzê ji ber lehiyê sî cih dibin avê daman û rêdaran 189 rapor wergirtin. Kargeh û depoyên li Herêma Pîşezaziya organîze dibin avê daman û ji ber zirara li xetên ceyranê qutbûn çêbû. Di doza ku li dijî biryara çedê ya Erenî ya ji bo projeya santrala enerjiya rojê û sazgeha depokirina enerjiyê ya Zengkardû li gundê Arzoxlî yê navçeya Sûriya Amedê hatibû vekirin de desteya pisporan Desnîşan Kırku cîbicîkirina projeyê negûncav e. Girtiye nexweş Celal Yıldırım piştî ku li girtîgeha girtî ya tîpate ya Jimardû ya Hilvanê kriza dil derbas kir û rakirin nexweşxaneyê dîsa şandin girtîgehê. Ji ber fikarên li ser tendurustiya Yıldırım, malbata wî ji bo ku dermankirina wî li derve biqete serî li dozgeriyê da lêhîn bersivek negirtine. Li Ocaxa Mermerê ya gundê Ağıl Önü ya Greda Înavenda Karamanê Şuayîb Çolban Demadxebitî Mermer Servîdeket Çolban Kurakirin Nexweşxaneya Perwerdê û Lêkolînê ya Karamanê jiyana xwe ji dest da. Li İzmirê Ebru Sereb ku mala wê ji aliyê AKV bi benzînê hate şewitandin û hat hînbûn ku AKB-rê bi wê re dijiya û gef û heqaret lê kiriye, Ebru Sereb li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da. Her wiha li İzmît Koca Îliyê jî jinek ji aliyê mêrê ku pere di pêvajoya veqetînê de bû rastî êrişê hat, rewşa jina ku rakirine nexweşxaneyê xetarnak e, êrişkar hatiye binçavkirin. Li Rojhilatê zextên li ser welatiyan didome û di mehên dawî de bi dehan welatî bi hincetên cuda hatine binçavkirin û cihên lêtên ragirtin nediyarin. Di nava salekê de 67 girtiyên siyasî ji aliyê rejima Îranê ve hatine bidarvekirin. Şehurmendê Serok Komariya Sûriyê Mazlûm Ebdî yê ji bo tevlî Enstitûya Lêkolînan a Rojhilata Navîn bibe berê xwe dabû Hewlêrê. Li Pirmamê bi Serokê Partiya Demokratîk a Kurdistanê Mesûd Barzanî re civiya, li gorî daxuyaniya Ofîsa Barzanî di civînê de pêşketinên siyasî yên dawî yên Sûriyê û Herêmê rewşa ewlekariyê hatiye nîqaş kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin xweşiyê de.

bin dengê ve daxwazê ve em bi peyaman li cem wene. Hûn dikarin ji hejmara me 0532-4789-7424 re biriya WhatsApp-e deng daxwaz û peyamên xwe hûn dikarin ji me re bişînin. O hûn dengê me ji frekansa Veng Radyo a ji Amedê ji 95 gotar dikin.

Gohtarên Hêja Dîsan bi weran e, me goh bername me hindik ma peyamên we ez ê bixwînim. Merheba ji wera ez ji Rihayê, Adem ez ji Westrana Murad Demir bête yekdem dixwazim ji bo gohtarvanên Veng Radyoyê, xebatkarên Veng Radyoyê. Em spasiyo xwe ji bo Adem dikin û ji vir heta Rihayê. Ji Amedê, ji Semsûrê, ji Dêrsimê, ji Mûşê, ji Rihayê, ji Êlihê, ji çar perçe welat ji Dîlokê ew ê ku me gohdar dikin, em spasiyo xwe dikin, silavên xwe dişeynin. Anha strana Murad Demir bête yekdem, kerem bikin em bi hevdûra vê stranê gohdar bikin.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Bank. Radyo Bank.

sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrên tawûs ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim حبنا

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.